0: và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết, hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. Lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
1: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết, Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Sứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
2: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
0: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
3: C'est le sentiment qui domine dans les milieux économiques.
4: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Daniel Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên. Do đó, những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh, chúng ta cần có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
3: Nafia Liber, Montréal, RFI.
2: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
1: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lằn ranh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric-Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
2: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sourio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
5: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
6: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt, nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
5: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa. Một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía Bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em, họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
3: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
0: hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
3: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyến đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
0: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
3: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman, các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển, theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào Vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds và khi đi ra Vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
0: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
3: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ, mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập. Nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
0: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
3: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Cân Bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.

0: hàng trăm người Colombia gửi sang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
1: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matya đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện. Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại. Tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số nam giới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
0: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng. Số tiền này mua được cả một căn nhà ở Colombia.
1: Sebastian cho biết ngay từ khi đến trại huấn luyện, anh đã bị đánh đập, nhổ nước bọt và lăng nhục. Anh khai xác nhận bị ngược đãi. Những người Colombia không nói tiếng Nga, có màu da sẫm, bị phân biệt chủng tộc. Ngoài việc bị bạo hành, họ cũng không được trả lương như hứa hẹn. Sau chỉ 3 ngày huấn luyện, bị đẩy ra tiền tuyến, anh chính mắt trông thấy hơn 40 người Colombia thiệt mạng ở Nga. Thân nhân rất khó tìm kiếm được thông tin. Matteo đã chết và không được đưa thi hài về nước. Tổ chức phi chính phủ Lavos gần một năm qua giúp đỡ 450 gia đình tìm kiếm người thân, nhưng phía Nga không cung cấp thông tin. Đại sứ quán Nga phủ nhận mọi liên hệ với các tổ chức tuyển mộ. Trong khi tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp của chính phủ Colombia, Sebastian và Andre đang trong một bệnh viện quân đội vì bị thương ngoài mặt trận, biết rằng dù chỉ mới hồi phục phân nửa cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn. Một đồng đội đã bị bắt đi ngay trong đêm. Đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Xã luận của Lezico cảnh báo Trung Quốc, công xưởng nguy hiểm của thế giới. Vào đầu những năm 2000, khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung Quốc chỉ chiếm 5% sản xuất công nghiệp thế giới, nhưng giờ đây là 30%, và nếu không có gì thay đổi, thì phân nửa sản phẩm kỹ nghệ trên toàn cầu sẽ là made in China vào giữa những năm 2030.
1: Sự trỗi dậy mạnh mẽ này ban đầu được các nước OECD coi là tích cực, trước hết vì Trung Quốc khởi đầu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm căn bản như dệt may, đồ chơi, đóng góp vào việc cải thiện sức mua ở phương Tây. Tiếp đến vì từ kinh tế nông nghiệp cộng sản chuyển sang kinh tế phát triển, Trung Quốc cũng là thị trường chiến lược cho Âu Mỹ. Nhưng ván cờ đã thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Công xưởng giá rẻ của thế giới đã trở thành phòng thí nghiệm công nghệ cao toàn cầu. Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến khẳng định vị thế trong năng lượng tái tạo, đường sắt, viễn thông, điện tử, xe hơi, robot, v.v. Kèm theo đó là sự bùng nổ năng lực sản xuất. Các hãng xe hơi Trung Quốc có thể lắp ráp hơn 55 triệu chiếc một năm, đủ cho nhu cầu nội địa lẫn châu Âu. Thép Trung Quốc đang chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu, sản lượng pin mặt trời cao gấp đôi nhu cầu thế giới, tương tự với hóa chất, xi măng, bình điện và nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng sản xuất thừa khổng lồ dẫn đến thặng dư thương mại cao khủng khiếp, 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc ngày nay mạnh hơn cả Nhật Bản và Đức trong thập niên 80-90 cộng lại. Chỉ riêng với châu Âu, thặng dư thương mại Trung Quốc mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ euro. Nếu Đức và các hãng xe khác như tập đoàn Volkswagen lao đao đến thế là vì quá chậm chuyển sang xe điện và khung pháp lý của Brussels quá kém hiệu quả, nhưng Bắc Kinh đang so găng với Washington, cũng đang đùa với lửa nếu nghĩ rằng châu Âu một ngày nào đó không buộc phải phản ứng. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm Miến Điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được Trung Quốc hỗ trợ. một thế hệ du kích mới đối mặt với chính

0: Quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi miếng điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
1: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
2: Tạp chí xã hội.
3: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành giái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
4: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
3: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
4: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
3: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
2: quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
3: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc, như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ, và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
4: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
3: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng 1 năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng. Hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005, cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
4: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
3: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
5: Tạp chí Kinh tế.
1: cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
5: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
6: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng. Khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
1: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ, công trái phiếu của Hoa Kỳ, trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng, nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philippe Trainard nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế, bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á. Minh Anh trình bày. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA, ông John Ratcliffe, đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
1: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11/2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.
0: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì trúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
2: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
0: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
1: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
2: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Xứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
0: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12/2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
1: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
3: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Damien Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworker cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh. Chúng ta cần có các biện pháp hỗ trợ. Rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
4: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
2: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lần danh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric-Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
0: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sourio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
5: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
2: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt, nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
5: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa. Một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp, thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa.

0: cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
3: Hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
2: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyến đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
3: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
2: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman, các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển, theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng.

0: vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
1: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
0: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vịnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập. Nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
1: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
0: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
3: Điểm báo. Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine. Nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga. Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới. Bắc Kinh bóc lột tài nguyên miếng điện. Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
1: Le Figaro cho biết các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
3: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ San Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine

0: Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.
1: Mãi một tháng sau, Vladimir Putin mới công khai lên tiếng ủng hộ Wildberries, giao cho chính quyền thông qua một chương trình tái thiết, giảm thuế cho tập đoàn và những người bán có hàng trong kho bị phá hủy. Dù Putin nói rằng thiệt hại không đáng kể, nhưng các chuyên gia lo ngại nguy cơ Wildberries phá sản kéo theo những hệ quả cho nền kinh tế.
0: Le Figaro cho biết, thường được so sánh với Amazon, Wildberries được thành lập năm 2004 bởi Tatiana Kim, một doanh nhân gốc Triều Tiên cùng với chồng là Vladislav Bakanchuk. Sàn thương mại này hiện diện tại 10 nước, hai vợ chồng được Forbes xếp là gia đình giàu nhất nước Nga với trên 13 tỷ đô la, không chỉ có catalog phong phú. Wildberries còn kết nối mấy chục triệu người tiêu dùng với khoảng 300.000 công ty, một hệ sinh thái có cả dịch vụ tài chánh. Tháng 6 năm 2024, Wildberries loan báo sáp nhập với Rus, nhà quảng cáo lớn nhất nước với sự ủng hộ của Vladimir Putin. Nhưng Vladislav Bakanchuk phản đối vợ vì như vậy buộc Wildberries phải phục tùng hoàn toàn Kremlin. Hôm 18 tháng 9 năm đó, ông xông vào trụ sở ở Moscow cùng với những người vũ trang, hai bảo vệ thiệt mạng, bảy người khác bị thương. Kinh tế gia Vladislav Inozemsev nhận định các cuộc tấn công vào Wildberries mang tính biểu tượng rất lớn, chứng tỏ năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng tác động tâm lý đến công chúng Nga còn ý nghĩa hơn cả hậu quả kinh tế. Đối với tờ Kommersant, nạn nhân chính là chủ các điểm nhận hàng và doanh nghiệp nhỏ. Có đến 78% doanh nghiệp có hàng hóa trong những nhà kho bị thiệt hại. Chỉ có 42% được bồi thường 20% giá trị hàng. Rất nhiều video trên Internet ghi lại nỗi đau của họ. Chẳng hạn Victoria quay cảnh nhà kho đang bốc cháy, than thở. 4.000 áo khoác lông của tôi đang bị đốt cháy. Tôi đến để từ biệt chúng và có lẽ cả việc kinh doanh.
1: Trên chiến trường, phóng sự của La Croix nói về những người Colombia gia nhập quân đội Nga để làm bia đỡ đạn. Để giảm bớt thiệt hại của lính Nga, Moscow tuyển mộ hàng trăm người Colombia gửi sang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
0: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matya đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện. Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại. Tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số nam giới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
1: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng. Số tiền này mua được cả một căn nhà ở Colombia.
0: Sebastian cho biết ngay từ khi đến trại huấn luyện, anh đã bị đánh đập, nhổ nước bọt và lăng nhục. Anh khai xác nhận bị ngược đãi. Những người Colombia không nói tiếng Nga, có màu da sẫm, bị phân biệt chủng tộc. Ngoài việc bị bạo hành, họ cũng không được trả lương như hứa hẹn. Sau chỉ 3 ngày huấn luyện, bị đẩy ra tiền tuyến, anh chính mắt trông thấy hơn 40 người Colombia thiệt mạng ở Nga. Thân nhân rất khó tìm kiếm được thông tin. Matteo đã chết và không được đưa thi hài về nước. Chức phi chính phủ Lavrov gần một năm qua giúp đỡ 450 gia đình tìm kiếm người thân, nhưng phía Nga không cung cấp thông tin. Đại sứ quán Nga phủ nhận mọi liên hệ với các tổ chức tuyển mộ, trong khi tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp của chính phủ Colombia. Sebastian và Andre đang trong một bệnh viện quân đội vì bị thương ngoài mặt trận, biết rằng dù chỉ mới hồi phục phân nửa cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn. Một đồng đội đã bị

0: đi ngay trong đêm, đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Xã luận của Lezico cảnh báo Trung Quốc, công xưởng nguy hiểm của thế giới. Vào đầu những năm 2000, khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung Quốc chỉ chiếm 5% sản xuất công nghiệp thế giới, nhưng giờ đây là 30%, và nếu không có gì thay đổi, thì phân nửa sản phẩm kỹ nghệ trên toàn cầu sẽ là made in China vào giữa những năm 2030.
0: Sự trỗi dậy mạnh mẽ này ban đầu được các nước OECD coi là tích cực, trước hết vì Trung Quốc khởi đầu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm căn bản như dệt may, đồ chơi, đóng góp vào việc cải thiện sức mua ở phương Tây. Tiếp đến vì từ kinh tế nông nghiệp cộng sản chuyển sang kinh tế phát triển, Trung Quốc cũng là thị trường chiến lược cho Âu Mỹ, nhưng ván cờ đã thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Công xưởng giá rẻ của thế giới đã trở thành phòng thí nghiệm công nghệ cao toàn cầu. Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến khẳng định vị thế trong năng lượng tái tạo, đường sắt, viễn thông, điện tử, xe hơi, robot, v.v. Kèm theo đó là sự bùng nổ năng lực sản xuất. Các hãng xe hơi Trung Quốc có thể lắp ráp hơn 55 triệu chiếc một năm, đủ cho nhu cầu nội địa lẫn châu Âu. Thép Trung Quốc đang chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu. Sản lượng pin mặt trời cao gấp đôi nhu cầu thế giới, tương tự với hóa chất, xi măng, bình điện và nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng sản xuất thừa khổng lồ dẫn đến thặng dư thương mại cao khủng khiếp 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc ngày nay mạnh hơn cả Nhật Bản và Đức trong thập niên 80-90 cộng lại. Chỉ riêng với châu Âu, thặng dư thương mại Trung Quốc mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ euro. Nếu Đức và các hãng xe khác như tập đoàn Volkswagen lao đao đến thế là vì quá chậm chuyển sang xe điện và khung pháp lý của Brussels quá kém hiệu quả, nhưng Bắc Kinh đang so găng với Washington cũng đang đùa với lửa nếu nghĩ rằng châu Âu một ngày nào đó không buộc phải phản ứng. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm miến điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được Trung Quốc hỗ trợ. Một thế hệ du kích mới đối mặt với chính quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi miến điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
3: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
4: Tạp chí xã hội.
5: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
6: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
5: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính thế hệ, khu vực hay chính trị mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
6: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
5: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
5: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
6: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
5: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng 1 năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Cochin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009 sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
6: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
5: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã qua đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trà sai thành sái trà. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
7: Tạp chí Kinh tế.
3: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm, chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
8: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
9: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng, khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại, nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
3: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ, công trái phiếu của Hoa Kỳ trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng, nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philip Trainer nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế. Bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm, chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á, Minh Anh trình bày. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA, ông John Ratcliffe đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
1: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11, 2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022.
0: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì trúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow, không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
2: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
0: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
1: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. Lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
2: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Xứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
0: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
1: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
3: C'est le sentiment qui domine dans les milieux économiques.
4: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Damien Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh, chúng ta cần có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
5: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
2: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lằn ranh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric-Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
0: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sourio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
6: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
7: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt, nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
6: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được. Nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa, một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía Bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp, thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
3: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
0: hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
3: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyến đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
0: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
3: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman, các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển, theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu, để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
0: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
3: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập, nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
0: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và MỮ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
3: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Doom hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Doom. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine. Nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga. Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới. Bắc Kinh bóc lột tài nguyên miếng điện. Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
0: Le Figaro cho biết các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
5: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ St. Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine 1.700 cây số, 23 trung tâm của Wildberries bị drone chiếu cố, trong đó có 3 hoàn toàn biến thành tro, trên 1 triệu mét vuông bị phá hủy hay hư hại, tương đương 1/4 năng lực. Thiệt hại cơ sở hạ tầng lẫn hàng hóa lên đến 8-10 tỷ euro. Trước đó nhiều tháng, các nhà máy lọc dầu và địa điểm năng lượng đã bị drone Ukraine tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu chiếm mục đích nhắm vào Wildberries, nhà cung cấp linh kiện drone và các hàng hóa bị trừng phạt, còn nhằm đè nặng lên nhịp sống hàng ngày của hàng triệu người dân Nga. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.

0: Nga để làm bia đỡ đạn. Để giảm bớt thiệt hại của lính Nga, Moscow tuyển mộ hàng trăm người Colombia gửi sang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
1: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matya đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện. Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại. Tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số nam giới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
0: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng. Số tiền này mua được cả một căn nhà ở Colombia.
1: Sebastian cho biết ngay từ khi đến trại huấn luyện, anh đã bị đánh đập, nhổ nước bọt và lăng nhục. Anh khai xác nhận bị ngược đãi. Những người Colombia không nói tiếng Nga, có màu da sẫm, bị phân biệt chủng tộc. Ngoài việc bị bạo hành, họ cũng không được trả lương như hứa hẹn. Sau chỉ 3 ngày huấn luyện, bị đẩy ra tiền tuyến, anh chính mắt trông thấy hơn 40 người Colombia thiệt mạng ở Nga. Thân nhân rất khó tìm kiếm được thông tin. Matteo đã chết và không được đưa thi hài về nước. Tổ chức phi chính phủ Lavos gần một năm qua giúp đỡ 450 gia đình tìm kiếm người thân, nhưng phía Nga không cung cấp thông tin. Đại sứ quán Nga phủ nhận mọi liên hệ với các tổ chức tuyển mộ. Trong khi tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp của chính phủ Colombia, Sebastian và Andre đang trong một bệnh viện quân đội vì bị thương ngoài mặt trận, biết rằng dù chỉ mới hồi phục phân nửa cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn. Một đồng đội đã bị bắt đi ngay trong đêm. Đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Xã luận của Lezico cảnh báo Trung Quốc, công xưởng nguy hiểm của thế giới. Vào đầu những năm 2000, khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung Quốc chỉ chiếm 5% sản xuất công nghiệp thế giới, nhưng giờ đây là 30%, và nếu không có gì thay đổi, thì phân nửa sản phẩm kỹ nghệ trên toàn cầu sẽ là made in China vào giữa những năm 2030.
1: Sự trỗi dậy mạnh mẽ này ban đầu được các nước OECD coi là tích cực, trước hết vì Trung Quốc khởi đầu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm căn bản như dệt may, đồ chơi, đóng góp vào việc cải thiện sức mua ở phương Tây. Tiếp đến vì từ kinh tế nông nghiệp cộng sản chuyển sang kinh tế phát triển, Trung Quốc cũng là thị trường chiến lược cho Âu Mỹ. Nhưng ván cờ đã thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Công xưởng giá rẻ của thế giới đã trở thành phòng thí nghiệm công nghệ cao toàn cầu. Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến khẳng định vị thế trong năng lượng tái tạo, đường sắt, viễn thông, điện tử, xe hơi, robot, v.v. Kèm theo đó là sự bùng nổ năng lực sản xuất. Các hãng xe hơi Trung Quốc có thể lắp ráp hơn 55 triệu chiếc một năm, đủ cho nhu cầu nội địa lẫn châu Âu. Thép Trung Quốc đang chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu. Sản lượng pin mặt trời cao gấp đôi nhu cầu thế giới, tương tự với hóa chất, xi măng, bình điện và nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng sản xuất thừa khổng lồ dẫn đến thặng dư thương mại cao khủng khiếp 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc ngày nay mạnh hơn cả Nhật Bản và Đức trong thập niên 80-90 cộng lại. Chỉ riêng với châu Âu, thặng dư thương mại Trung Quốc mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ euro. Nếu Đức và các hãng xe khác như tập đoàn Volkswagen lao đao đến thế là vì quá chậm chuyển sang xe điện và khung pháp lý của Brussels quá kém hiệu quả, nhưng Bắc Kinh đang so găng với Washington cũng đang đùa với lửa nếu nghĩ rằng châu Âu một ngày nào đó không buộc phải phản ứng. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm miếng điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được

0: Trung Quốc hỗ trợ một thế hệ du kích mới đối mặt với chính quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi Miếng Điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
1: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
2: Tạp chí xã hội.
3: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành sái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
4: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
3: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
4: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
3: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
2: Quý thính giả đang theo dõi Tạp chí Xã hội.
4: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
3: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc, như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
4: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
3: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng 1 năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích nghi biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
4: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
3: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành giải trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
5: tạp chí kinh tế.
1: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
6: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
7: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng. Khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
1: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ, công trái phiếu của Hoa Kỳ. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng, nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philip Trainer nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế, bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á, Minh Anh trình bày. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA, ông John Ratcliffe, đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
1: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11, 2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022.
0: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì trúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow, không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
2: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
0: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
1: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
2: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Xứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
0: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
1: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
3: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Daniel Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh. Chúng ta còn có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
4: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
2: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lằn ranh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirja Naspoljaric Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
0: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sourio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
5: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
2: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt. Nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc, Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
5: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa. Một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía Bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp, thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
3: Cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
0: Hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
3: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyến đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
0: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
3: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
0: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
3: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập, nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
0: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
3: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine, nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga, Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới, Bắc Kinh bóc lột tài nguyên Miến Điện, Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
0: Le Figaro cho biết các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
5: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ St. Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine 1.700 cây số, 23 trung tâm của Wildberries bị drone chiếu cố, trong đó có 3 hoàn toàn biến thành tro, trên 1 triệu mét vuông bị phá hủy hay hư hại tương đương 1/4 năng lực. Thiệt hại cơ sở hạ tầng lẫn hàng hóa lên đến 8-10 tỷ euro. Trước đó nhiều tháng, các nhà máy lọc dầu và địa điểm năng lượng đã bị drone Ukraine tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu chiếm mục đích nhắm vào Wildberries, nhà cung cấp linh kiện drone và các hàng hóa bị trừng phạt, còn nhằm đà nặng lên nhịp sống hàng ngày của hàng triệu người dân Nga. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.
0: Mãi một tháng sau, Vladimir Putin mới công khai lên tiếng ủng hộ Wildberries, giao cho chính quyền thông qua một chương trình tái thiết, giảm thuế cho tập đoàn và những người bán có hàng trong kho bị phá hủy. Dù Putin nói rằng thiệt hại không đáng kể, nhưng các chuyên gia lo ngại nguy cơ Wildberries phá sản kéo theo những hệ quả cho nền kinh tế.
5: Le Figaro cho biết, thường được so sánh với Amazon, Wildberries được thành lập năm 2004 bởi Tatiana Kim, một doanh nhân gốc Triều Tiên cùng với chồng là Vladislav Bakanchuk. Sàn thương mại này hiện diện tại 10 nước, hai vợ chồng được Forbes xếp là gia đình giàu nhất nước Nga với trên 13 tỷ đô la, không chỉ có catalog phong phú. Wildberries còn kết nối mấy chục triệu người tiêu dùng với khoảng 300.000 công ty, một hệ sinh thái có cả dịch vụ tài chánh. Tháng 6 năm 2024, Wildberries loan báo sáp nhập với Rus, nhà quảng cáo lớn nhất nước với sự ủng hộ của Vladimir Putin. Nhưng Vladislav Bakanchuk phản đối vợ vì như vậy buộc Wildberries phải phục tùng hoàn toàn Kremlin. Hôm 18 tháng 9,

0: cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn, một đồng đội đã bị bắt đi ngay trong đêm. Đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Xã luận của Lezico cảnh báo Trung Quốc, công xưởng nguy hiểm của thế giới. Vào đầu những năm 2000, khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung Quốc chỉ chiếm 5% sản xuất công nghiệp thế giới, nhưng giờ đây là 30%, và nếu không có gì thay đổi, thì phân nửa sản phẩm kỹ nghệ trên toàn cầu sẽ là made in China vào giữa những năm 2030.
0: Sự trỗi dậy mạnh mẽ này ban đầu được các nước OECD coi là tích cực, trước hết vì Trung Quốc khởi đầu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm căn bản như dệt may, đồ chơi, đóng góp vào việc cải thiện sức mua ở phương Tây. Tiếp đến vì từ kinh tế nông nghiệp cộng sản chuyển sang kinh tế phát triển, Trung Quốc cũng là thị trường chiến lược cho Âu Mỹ, nhưng ván cờ đã thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Công xưởng giá rẻ của thế giới đã trở thành phòng thí nghiệm công nghệ cao toàn cầu. Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến khẳng định vị thế trong năng lượng tái tạo, đường sắt, viễn thông, điện tử, xe hơi, robot, v.v. Kèm theo đó là sự bùng nổ năng lực sản xuất. Các hãng xe hơi Trung Quốc có thể lắp ráp hơn 55 triệu chiếc một năm, đủ cho nhu cầu nội địa lẫn châu Âu. Thép Trung Quốc đang chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu, sản lượng pin mặt trời cao gấp đôi nhu cầu thế giới, tương tự với hóa chất, xi măng, bình điện và nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng sản xuất thừa khổng lồ dẫn đến thặng dư thương mại cao khủng khiếp, 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc ngày nay mạnh hơn cả Nhật Bản và Đức trong thập niên 80-90 cộng lại. Chỉ riêng với châu Âu, thặng dư thương mại Trung Quốc mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ euro. Nếu Đức và các hãng xe khác như tập đoàn Volkswagen lao đao đến thế là vì quá chậm chuyển sang xe điện và khung pháp lý của Brussels quá kém hiệu quả, nhưng Bắc Kinh đang so găng với Washington cũng đang đùa với lửa nếu nghĩ rằng châu Âu một ngày nào đó không buộc phải phản ứng. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm miếng điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được Trung Quốc hỗ trợ. Một thế hệ du kích mới đối mặt với chính quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi miếng điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
3: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
4: Tạp chí xã hội.
5: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi, áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
6: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
5: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua.

0: Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
1: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-in thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
0: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốk John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
0: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
1: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
0: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích nghi biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
1: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
4: Tạp chí Kinh tế.
3: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh, trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm, chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
5: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
6: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng. Khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
3: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển RD của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ công trái phiếu của Hoa Kỳ. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philip Trainer nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm. Chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á. Minh Anh trình bày. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA, ông John Ratcliffe, đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
1: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11, 2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022.
0: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì trúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow, không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
2: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
0: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
1: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
2: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Xứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
0: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
1: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
3: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Damien Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh. Chúng ta còn có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
4: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
2: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lằn ranh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric-Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
0: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sourio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
5: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
6: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt. Nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc, Chris quê ở Tennessee cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
5: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được. Nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa, một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía Bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
3: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
0: hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
3: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyến đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
0: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
3: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
0: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
3: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ, mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập. Nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
0: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
3: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine. Nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga. Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới. Bắc Kinh bóc lột tài nguyên Miến Điện. Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
0: Le Figaro cho biết các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
5: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ St. Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine 1.700 cây số, 23 trung tâm của Wildberries bị drone chiếu cố, trong đó có 3 hoàn toàn biến thành tro, trên 1 triệu mét vuông bị phá hủy hay hư hại, tương đương 1/4 năng lực. Thiệt hại cơ sở hạ tầng lẫn hàng hóa lên đến 8-10 tỷ euro. Trước đó nhiều tháng, các nhà máy lọc dầu và địa điểm năng lượng đã bị drone Ukraine tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu chiếm mục đích nhắm vào Wildberries, nhà cung cấp linh kiện drone và các hàng hóa bị trừng phạt, còn nhằm đà nặng lên nhịp sống hàng ngày của hàng triệu người dân Nga. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.
0: Mãi một tháng sau, Vladimir Putin mới công khai lên tiếng ủng hộ Wildberries, giao cho chính quyền thông qua một chương trình tái thiết, giảm thuế cho tập đoàn và những người bán có hàng trong kho bị phá hủy. Dù Putin nói rằng thiệt hại không đáng kể, nhưng các chuyên gia lo ngại nguy cơ Wildberries phá sản kéo theo những hệ quả cho nền kinh tế.
5: Le Figaro cho biết, thường được so sánh với Amazon, Wildberries được thành lập năm 2004 bởi Tatiana Kim, một doanh nhân gốc Triều Tiên cùng với chồng là Vladislav Bakanchuk. Sàn thương mại này hiện diện tại 10 nước, hai vợ chồng được Forbes xếp là gia đình giàu nhất nước Nga với trên 13 tỷ đô la, không chỉ có catalog phong phú. Wildberries còn kết nối mấy chục triệu người tiêu dùng với khoảng 300.000 công ty, một hệ sinh thái có cả dịch vụ tài chánh. Tháng 6 năm 2024, Wildberries loan báo sáp nhập với Rus, nhà quảng cáo lớn nhất nước với sự ủng hộ của Vladimir Putin. Nhưng Vladislav Bakanchuk phản đối vợ vì như vậy buộc Wildberries phải phục tùng hoàn toàn Kremlin. Hôm 18 tháng 9 năm đó, ông xông vào trụ sở ở Moscow cùng với những người vũ trang, hai bảo vệ thiệt mạng, bảy người khác bị thương. Kinh tế gia Vladislav Inozemsev nhận định các cuộc tấn công vào Wildberries mang tính biểu tượng rất lớn, chứng tỏ năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng tác động tâm lý đến công chúng Nga còn ý nghĩa hơn cả hậu quả kinh tế. Đối với tờ Kommersant, nạn nhân chính là chủ các điểm nhận hàng và doanh nghiệp nhỏ. Có đến 78% doanh nghiệp có hàng hóa trong những nhà kho bị thiệt hại. Chỉ có 42% được bồi thường 20% giá trị hàng. Rất nhiều video trên Internet ghi lại nỗi đau của họ. Chẳng hạn Victoria quay cảnh nhà kho đang bốc cháy, than thở. 4.000 áo khoác lông của tôi đang bị đốt cháy. Tôi đến để từ biệt chúng và có lẽ cả việc kinh doanh.
0: Trên chiến trường, phóng sự của La Khoa nói về những người Colombia gia nhập quân đội Nga để làm bia đỡ đạn. Để giảm bớt thiệt hại của lính Nga, Moscow tuyển mộ hàng trăm người Colombia gửi sang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
5: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matya đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện. Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại. Tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số năm giới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
0: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng.

0: tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm Miến Điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được Trung Quốc hỗ trợ, một thế hệ du kích mới đối mặt với chính quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi Miến Điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
1: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
2: Tạp chí xã hội.
3: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành sai trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
4: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
3: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
4: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
3: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao.

0: hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
0: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc, như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
2: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
0: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng. Hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
2: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
3: Thứ Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
4: Tạp chí Kinh tế.
3: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
5: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
6: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng, khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại, nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác, như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
3: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ, công trái phiếu của Hoa Kỳ. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng, nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philippe Trainard nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế, bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á. Minh Anh trình bày. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA ông John Ratcliffe đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
1: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo, nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11, 2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022.
0: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì trúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow, không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
2: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
0: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
1: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
2: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Sứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
0: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damas phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damas lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
1: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Aliba từ Montreal.
3: C'est le sentiment qui domine dans les milieux économiques.
4: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Daniel Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh, chúng ta cần có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
5: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
2: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lằn ranh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric-Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
0: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Jolene đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sorio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
6: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
7: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt, nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
6: Vincent Sourio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa. Một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp, thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
2: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế. Tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
3: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
0: Hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
3: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viện FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyến đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía Nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
0: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
3: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển, theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi khi thắp tùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu, để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía Nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào Vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra Vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên, một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
0: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
3: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập, nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
0: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
3: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine, nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga, Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới, Bắc Kinh bóc lột tài nguyên miếng điện, Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
0: Le Figaro cho biết các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
5: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ St. Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine 1.700 cây số, 23 trung tâm của Wildberries bị drone chiếu cố, trong đó có 3 hoàn toàn biến thành tro, trên 1 triệu mét vuông bị phá hủy hay hư hại tương đương 1/4 năng lực. Thiệt hại cơ sở hạ tầng lẫn hàng hóa lên đến 8-10 tỷ euro. Trước đó nhiều tháng, các nhà máy lọc dầu và địa điểm năng lượng đã bị drone Ukraine tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu chiếm mục đích nhắm vào Wildberries, nhà cung cấp linh kiện drone và các hàng hóa bị trừng phạt, còn nhằm đà nặng lên nhịp sống hàng ngày của hàng triệu người dân Nga. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.
0: Mãi một tháng sau, Vladimir Putin mới công khai lên tiếng ủng hộ Wildberries, giao cho chính quyền thông qua một chương trình tái thiết, giảm thuế cho tập đoàn và những người bán có hàng trong kho bị phá hủy. Dù Putin nói rằng thiệt hại không đáng kể, nhưng các chuyên gia lo ngại nguy cơ Wildberries phá sản kéo theo những hệ quả cho nền kinh tế.
5: Le Figaro cho biết, thường được so sánh với Amazon, Wildberries được thành lập năm 2004 bởi Tatiana Kim, một doanh nhân gốc Triều Tiên cùng với chồng là Vladislav Bakanchut. Sàn thương mại này hiện diện tại 10 nước, hai vợ chồng được Forbes xếp là gia đình giàu nhất nước Nga với trên 13 tỷ đô la, không chỉ có catalog phong phú. Wildberries còn kết nối mấy chục triệu người tiêu dùng với khoảng 300.000 công ty, một hệ sinh thái có cả dịch vụ tài chánh. Tháng 6 năm 2024, Wildberries loan báo sáp nhập với Rus, nhà quảng cáo lớn nhất nước với sự ủng hộ của Vladimir Putin. Nhưng Vladislav Bakanchuk phản đối vợ vì như vậy buộc Wildberries phải phục tùng hoàn toàn Kremlin. Hôm 18 tháng 9 năm đó, ông xông vào trụ sở ở Moscow cùng với những người vũ trang, hai bảo vệ thiệt mạng, bảy người khác bị thương. Kinh tế gia Vladislav Inozemsev nhận định các cuộc tấn công vào Wildberries mang tính biểu tượng rất lớn, chứng tỏ năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng tác động tâm lý đến công chúng Nga còn ý nghĩa hơn cả hậu quả kinh tế. Đối với tờ Kommersant, nạn nhân chính là chủ các điểm nhận hàng và doanh nghiệp nhỏ. Có đến 78% doanh nghiệp có hàng hóa trong những nhà kho bị thiệt hại. Chỉ có 42% được bồi thường 20% giá trị hàng. Rất nhiều video trên Internet ghi lại nỗi đau của họ. Chẳng hạn Victoria quay cảnh nhà kho đang bốc cháy, than thở. 4.000 áo khoác lông của tôi đang bị đốt cháy. Tôi đến để từ biệt chúng và có lẽ cả việc kinh doanh.
0: Trên chiến trường, phóng sự của La Khoa nói về những người Colombia gia nhập quân đội Nga để làm bia đỡ đạn. Để giảm bớt thiệt hại của lính Nga, Moscow tuyển mộ hàng trăm người Colombia gửi đang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
5: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matya đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện. Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại. Tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số năm chới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
0: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng. Số tiền này mua được cả một căn nhà ở Colombia.
5: Sebastian cho biết ngay từ khi đến trại huấn luyện, anh đã bị đánh đập, nhổ nước bọt và lăng nhục. Anh khai xác nhận bị ngược đãi. Những người Colombia không nói tiếng Nga, có màu da sẫm, bị phân biệt chủng tộc. Ngoài việc bị bạo hành, họ cũng không được trả lương như hứa hẹn. Sau chỉ 3 ngày huấn luyện, bị đẩy ra tiền tuyến, anh chính mắt trông thấy hơn 40 người Colombia thiệt mạng ở Nga. Thân nhân rất khó tìm kiếm được thông tin. Matteo đã chết và không được đưa thi hài về nước. Tổ chức phi chính phủ Lavos gần một năm qua giúp đỡ 450 gia đình tìm kiếm người thân, nhưng phía Nga không cung cấp thông tin. Đại sứ quán Nga phủ nhận mọi liên hệ với các tổ chức tuyển mộ. Trong khi tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp của chính phủ Colombia, Sebastian và Andre đang trong một bệnh viện quân đội vì bị thương ngoài mặt trận, biết rằng dù chỉ mới hồi phục phân nửa cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn. Một đồng đội đã bị bắt đi ngay trong đêm. Đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.

0: Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
1: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
2: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
0: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
3: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
0: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
2: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của liên minh.
0: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France 24.

0: Sur bà phân tích.
1: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
2: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
0: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
1: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
2: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành sai trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
3: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
5: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
3: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
5: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
5: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
3: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
5: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại. Đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009 sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
3: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
5: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trà sai thành sái trà. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát hành ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát hành do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đồng nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính. Thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau. Sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO, trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.
4: Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8. Theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp, bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
5: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh.
5: Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến, thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
4: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua. Xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
4: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu
2: phải nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievich, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievich nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievich nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievich nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
4: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
5: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp, nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%, cùng thời kỳ hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan, v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Denis trên tờ báo mạng Asialist ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
5: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Thế rằng họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. không đạt được những mục tiêu lâu dài. Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
5: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
5: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tinh học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
5: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjan Kun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPJ và FEJ. Sau ngưng bắn, Al Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho, và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa thì đây là đòn mạnh mẽ giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
5: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7 Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.

0: đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Chow, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
1: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
2: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
0: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
3: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
0: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
2: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của liên minh.
0: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho

0: đó là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
1: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
2: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
0: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
1: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
2: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
3: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
5: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
3: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
5: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
5: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
3: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
5: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009 sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
3: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
5: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tấn viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Bình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ 6, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đông nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính. Thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau. Sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.
4: Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8, theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp. Bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
5: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh.
5: Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
4: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
4: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu
2: phải nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
7: Vincent Sourioux, Washington RFI.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
4: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
5: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Fakhda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordani và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình. Trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%. Cùng thời kỳ, hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan, v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Denis trên tờ báo mạng Asialist ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Denis thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mỏng.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
5: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc dù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. không đạt được những mục tiêu lâu dài. Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
5: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm cho tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar 24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
5: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tinh học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
5: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjankun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CBG và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác nhưng vẫn còn trong danh sách của CPG và FEG. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho, và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa thì đây là đòn mạnh mẽ giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
5: Sau khi tấn công Whiteberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Whiteberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Whiteberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Whiteberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Whiteberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân, nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiềng ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch, từ ngữ trong nguyên văn.

0: không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
1: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
0: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, Giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
2: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
3: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
0: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Duaz phân tích tiếp.
2: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
3: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
1: Tạp chí xã hội.
2: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
0: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
2: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
0: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
2: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
2: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc, như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ, và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
0: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
2: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng. Hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
0: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
2: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội coi trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
0: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Bình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đồng nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính, thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau, sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.
4: Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8. Theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp, bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
5: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh. Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
4: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
4: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu phải
2: nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
7: Vincent Sourioux, Washington, RFI.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
4: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
1: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
3: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%, cùng thời kỳ hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
3: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Donnet trên tờ báo mạng Asialiste ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
3: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
4: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
3: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lunch, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
8: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
3: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. Không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
8: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
3: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
8: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tin học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
3: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế là họ thành... Xin lỗi quý vị, thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
8: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajankun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CBG và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2 năm rưỡi sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh Telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ Tayyi và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. Hai tháng sau, RSF rút tên cùng với hai nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPG và FEG. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho. Và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa, thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
8: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiềng ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
9: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
10: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
7: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán